0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88
0: کی ایف ایم سندھ کی آواز.
2: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انرجیسک کریم،
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
3: روز مرہ کے جسمانی درد،
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
3: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، جی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھی خوب جے کا رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کر وائی سوپ سا تازگی گلو انٹنسان.
5: دو پیار جی مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.
6: او پتا جا پتا آئی پتا دے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز بدلدہ رہو.

اقبال شروع کرے چھڑے ڈیئن بھی لگاتار بمباری جو سلسلو جاری ایران جا شہر کو نا پردہی خبرو ادارے موجب وہ شہر ہیں 14 میں 6 دھماکن جا آواز بدھا ویا کونار شہر میں 3 دھماکہ تھیا

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sochen, viram, fauri khatam. Aaj hi kareeb karein.
2: Ab aap sunenge. KTN News.
3: کیا ایران جو سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خمنائی شہید آیت اللہ خمنائی یہ تعزیتی بڑاکے میں شرکت کندو تعزیتی روپے شاہ جنباز بات کندو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: یا ہے سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست مل گئی مارو ڈنگر کھا بھی ڈاڈا نیر نہیں کا چیز میں آہے لکی کڑو
2: نہیں ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
3: او پتا جا پتا آئی پتا تے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدلدہ رہو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف کرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف 2 دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: ابھی بدھو پیار جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 सिंध जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: امیت بین سالس ملکن سب سفارتی کوششوں تیز کرے چڑھوں امریکی نیوز ویب سائٹ ایگزیپس موجب پاکستان ہے قطر سمیت سالس ملک امریکہ ایران چکتان گھٹان ہے ایٹمی پروگرام تے گالن جی بحالی لائے کو شریف تیارن سان بھی گال
1: امریکہ پاران ٹرینیا با ایران تک چوگا دک بوسر آپ بندر حملہ ایران جب امریکی ڈن تے جوابی حملہ جاری آہن ایرانی میڈیا جوڑا تا قطر بحرین کویت میں امریکی ڈن کے نشانوں بڑھائے ہوئے
0: ایران سا ٹیکنیکل سطح جو گالی ہو جاری ہیں مسئلے جے سفارتی حل لائے پرعزم آہوں امریکی عملدارن جے دعویٰ ہے امریکی پردہی میڈیا موجود تہران ہے واشنگٹن میں ٹیکنیکل سطح جو گالی ہو جاری ہیں امریکہ جو موقف واضح ہے ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھندو
1: کے پی ضلع کے کوہاٹ میں پولیس جو قانون لاگو کرنے ادارن سا گڈ آپریشن چار دہشت گرد مارجی ویا پولیس موجب گجے اطلاع گڑیل آپریشن کیا ویو آپریشن نتیجے میں مارجی ویل دہشت گرد کیترن ہی پولیس آفیسرن کی شہادت میں گربل ہوا
0: کنڈیارو بھرساں ہتھیار بندن جی فائرنگ میں زخمی تھل واپاری نواب شاہ اسپتال میں دم دھنی حوالے کرے چڈیو منگریا شاخ وٹ گولیوں لگن سبب زخمی تھل واپاری نصیر کلوڑو حیاتی وجائے ویٹھو لکھی غلام شاہ ویجو سکھر روڈ تان جاتل شخص جو لاش ہتھ اسپتال منتقل پولیس چھو ہے تل لاش آئس جے موالی جو لگی رہو ہے پیر گوٹ بھرساں بے نوجوان جو لاش ہتھ آیا ہے پولیس موجب فوتی جی سجانپ عبد الرحمان کلوڑ کے نالے سے تھی ہے سندس کھیسے ماں نشے واریوں شیوں ملیوں ہیں
1: خیرپور بٹ سان چھڑے میں قتل تھل پنج جنن جا لاش پولیس وارسن کے نڈینا سرد خانے میں پھیل گوٹے ساک ناریجو میں مارجی پھیل فتح محمد راجہ ناریجو میں بنجی تدفین نتی سگی انتظامیہ بن عورتوں سمیت پنج جنن جا لاش سول اسپتال جے سرد خانے میں رکھ رہا چھڑیا وارسن بہت جو پولیس لاش جن کا انکار یا ہے
0: میہڑ ویجو میروباب چانڈو جے سوٹ جے قتل بعد دھرین میں چکتان مختلف ہندن تے پولیس مقرر دھریوں پینجن گوٹھن تائیں محدود ودھیک بجنا گرفتار
1: پچھیانی میں زری پانی جے کھوٹ سبب فصل سڑن لگا آبادگارن جو احتجاج گوٹ لیٹ نگر چانڈو جے آبادگارن اب جی موری تے پانی جے کھوٹ خلاف احتجاج کیو متاثر آبادگار پاشی کھاتے کے عملوں ہاتھ سے پانی چوری کرائے رہا ہے پانی نہ ملنے سے فصل سکن پیا پانی چوری جو نوٹس وٹی پانی فراہم کیا وے
2: ارے سنو
0: متاثرن جو انڈس ہائی وے تے دھرڑو متاثرن جو چون ہے تو جیل پولیس کھاتے میں ٹیسٹ دین لائے ونی رہا ہواسیں تو پولیس وردی پہریل لوہارن فر لٹ گئی فر تھل سامان واپس کرایا وجے ٹنڈے باغے میں بے بد امنی خلاف سومرا برادری جو بدین روڈ تے دھرڑو امن بحال کرائن جو مطالبہ

0: صدین جو مختلف شہروں میں جی سن محاذ کارکنن جا ضلع میں پانی کی کھوٹ پریا کمار کی بازیابی لائے احتجاج ندو میں جسم کارکنن جو بدین بدین کے مختلف شہروں میں جی ایس این بہاج گاکنہ ضلع میں پانی کی کھوٹ پریا کمار کی بازیابی لائے احتجاج ندو میں جسم گاکنن جو بدین ونن کا روکن تے دھرنو بدین پولیس جسم اگوان نواز شاہ باڈائی بین کی حراست میں وٹھی چھو
1: سندھ کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کی مہنگائی ہے پیٹرول تے لیوی خلاف مظاہرہ لاڑکانو سانگڑ کندکوٹ کشمور بین شہروں میں جماعت اسلامی کارکنن احتجاج کیا مظاہرین عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھو ہے کوئی بھی حکومت عوام کے ریلیف دین لائے تیار نہ ہے پیٹرول ودھیک سستو کیا وجے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: وڈے وزیر صدارت ہیٹ چوباسی دیوس کارن بد بابت اجلاس وفاقی وزیر مصدق ملک آئیں این ڈی اے چیئرمین عجیب اجلاس میں شرکت سندھ وفاق میں چوباسی دیوس کارن بورڈ کے منہ ڈیئن بابت سہکار ودائن تے اتفاق این ڈی اے میں بریفنگ ڈیندے بدایا تو 15 جولائی کا 30 اگست تھی معمول کا ودیک گرمی اور برساتوں جو امکان ہے آپاشی والے وزیر جام خان شروع تھو تو سندھ حکومت چوباسی بابت تیاری کیوں ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: کیا آپ اعصابی درد جوڑوں کی تکلیف
4: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں
3: اب درد کو کہیں الوداع
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ
3: جی ہاں
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
4: یہ آئنٹمنٹ
3: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
4: درد سوزش
3: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے
4: اعصابی درد جوڑوں کا درد
3: گردن اور کمر کی تکلیف
4: پٹھوں کے کچاؤ موچ
3: چوٹ پرانے زخموں کے درد
4: اور جلدی جلن میں مفید
3: متاثرہ جگہ پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
3: تیز آرام مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
5: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے
1: آپ سن رہے ہیں GFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز سندھ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

وزیراعظم شہباز شریف سان گلگت بلتستان چے نون لیگی اسمبلی ممبرز کی ملاقات. وزیراعظم جی نون لیگی ممبرز کے جے پی جا مسئلہ حل کرنے کی خاطر شہباز شریف چھو تو گلگت بلتستان کی عوام سدائیں ترجیحات میں شامل ہے.

0: غیر قانونی اڈاوتن خلاف کاروائی جو اختیار بنیادی طور صوبائی حکومت جو ہے عدلیہ جو نہ ہے عدالتوں پنجے ساموں موجود غیر ضروری معاملن میں مداخلت نہ کن وفاقی آئینی عدالت نسرا ٹاور کے ڈرن جو سبب بنجدڑ سپریم کورٹ جا حکم واپس آئینی عدالت چھو ہے تا سپریم کورٹ دائرے واپس وٹی چلیا آئینی عدالت فیصلے میں چھو ہے تا سپریم کورٹ دائرے کا اگتے وچن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جی رپورٹ تے قانون نہ تھا دئی سسمے منسپانی کاروائی سبنی جو حق ہے عدالت جو مقصد رگو قانون موجب کاروائی یقینی بنائنا ہے وزیر اللہ ہاؤس میں چوماسی جی وسکارن اے بورڈ بابت اجلاس وفاقی وزیر مصدق ملک اے این ٹی اے میں چیئرمین جی بھی اجلاس میں شرکت سندھ چوماسی جی وسکارن اے بورڈ کے مو ڈیڑھ بابت سرکار ودھائن تے این ڈی اے جولائی کا 30 اگست سے ودھیک گرمی اے برساتن جو امکان ہے آبپاشی وارے وزیر جام خان شورو چیو تو سندھ حکومت چوماسی بابت تیاریوں کیوں ہیں وڈن شہروں میں نائٹ پارٹیز والے کلچر سبب ایڈس پکڑتی رہی ہے صحت والے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال جو انکشاف سینٹ کمیٹی کے آگاہی ڈیندے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال جو تو نائٹ پارٹیز میں ڈرگس کے استعمال نوجوانوں کی جنسی سرگرمیوں سبب ایچ آئی وی پکڑتی رہی ہے لاہور کے ٹیوشن سینٹر میں ہتھ آئل ڈینگری جو لاش پوسٹ مارٹم بعد وارثن حوالے پولیس ٹیوشن سینٹر کے بالک کی بن دھیرن سمیت تین جنن کے حراست میں وٹھی چڑھو شروعاتی پوسٹ مارٹم رپورٹ موجب ڈینگری کی گچی تے رسی جا نشان آئن حتمی رپورٹ بعد ودھیک خبر پوندی سندھ کے مختلف شہروں میں تین جنن جا لاش کنڈیارے میں ہتھیار بندن ہتھا زخمی تھل واپاری فوت
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو

0: آئی
1: کیونکہ میں گرین ہوں.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
4: Yeah.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، یہ پیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلدا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: فرد روایت پاکستان جی کامیاب سفارتکاری دشمن کا برداشت نہ پی تھی ہے پاکستان خلاف پراکسیز کے استعمال کرنے کریں بھی کامیاب نہ تھی وزیر اعظم شہباز شریف روایت ہے کہیں کہ بھی بلوچستان جو امن امان تباہ کرنے کی اجازت نہ ڈنی وی ملک میں دہشت گردی کے پاڑا پٹی چڑھی پورے قوم
1: جونیئر سائنس ٹیچر کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم جونیئر سائنس ٹیچر جتنے ہمارے بچے پاس